0: na tie fo nso hye wo nsa me pa wo hu yamabo na hye wo hono nyame so e wo Jesus Kristo dem ti amen
1: amen ye de lwari ase se ne den su yase abepuem wo ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne eba be kan babro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia hye dwumadie na sisi a papa mpacho hwe mame Jeremiah 1 verse number 4 and no ye ba be hye dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di achi se ne ye kenkan no be so beti ase. Mpacha ye nko.
2: Ye kenkan fri ye me nwoma no.
1: Ye nko.
2: Eti ba ko ne kenkan so ye nan
1: no. Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
1: O se na Awurade asem ba me nche se.
2: Minya nwe no wo no.
1: O se minya enwi no wo krempo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awutwa mu no.
1: E wo awutwa ye mu no.
2: Na me tie wo ho.
1: Ena midi kan ti wo ho.
2: Me si odifo me ma me man.
1: Ena Awurade se o si wo odifo de ma ne man. Enti wo a wo fie. Me ka kye we na nwumre se. Awurade se onya nwi wo mpo na wonim ne odo ba be ye wasase.
0: Yes.
1: Onya embo

bone. Abra bo na wo bone. Because Awurade say what si wo ho dada. What si wo ho dada na wo abra bo na wo bo. Emra wo se o mame ya mpo no adwale what si wo ho. Awurade

mu yɛfoa yɛde nam yɛ ne akokodro ba adomu ahengwa n'animu a yɛbɛnya mmɔborɔhu na aboa yɛ wɔ hia da mu ma ne so ne bɔpae sɛ awurade sɛ awurade ɛna nadwe yi ɛna na ɔpa yi ɛnɛ da yi berɛ megyina w'anim ɛwɔ mpaebɔ mu yi ɛsiane sɛ wɔsɛm sɛ ɛnyɛ tumi so ɛnyɛ ahoɔden so na mmom ɛyɛ wohohom na ɛbɛyɛ nti awurade meserɛ wo yesu din mɔ ma wo kokora hoɔden mmra me so ɛwɔ me mpaebɔ mu awurade wo kroku bɛboa me ɛwɔ me mpaebɔ mu awurade wo kroku bɛka me hɔ ɛwɔ me mpaebɔ mu awurade wo kroku bɛhyɛ me den

0: wonyina ntietia ne atentenfo wona na woska wona eniska wona na di ye wonso na eni ye wona na wa adwuma ye wonso na oni adwuma ye abusua nyina ekwa koyi wonde hye
1: imiya
0: isabrei tachemada bodwem na moja redeem ni umie no afru sania dia mehwehwe dia firi wo ho eno enanopai enese
1: kwame

0: Abusia oma yi presidium so sahene IGP Christian Tete yohunu ena watene nka no yenkwa homa so kwabre nsia na ekwa ye kwabne
1: baby why
0: ene ne de ya ante papa ntimi ente ne e oka ye ni ye kire ma ye
1: okay IGP ni nsem a oka enyina ene se tende aman ahodo so enkanka abibremu aman ahodo so mentemi ho ase ekoso ho no dodo na no aya na efiri ena mina meye bonkum ena mina meye nipa eye asoma hodoa entiafie ennim no ena dodo na ekofa ba ne senti sene Ghana na nsentem be na wotwe mienu ba ekoso ewo social media no ta omo anhwe na so omo antu ho na mo sesie ya dachi bi no wanhwe ya na yede edok no kwa ne senti asomdwe na no wode ema eye asoma hodoo wona woda anu ni nyina se so omo kono mo ko gina puppet so so omo kono se omo kotena se na se omo bom pa ya se ye kramo se ye nananom se ye Christopher a wonom emmo de ase obebbo asomdwe ho dawuo se ne be ya e bewura emma bunu nimu na se dachi omo mpo enni ho a ya kosoa akura eye asomdwe no mu emudie
0: na ye kan kwasi wunsa asemu da ho ansa na futuo yaba enti nura de ne osiye nipa ya wo kire won imamu no a wo kire no sofo eso de ye wo mu ene pani baako kna mo pani baako ye ono so boss trofa kire no IGP di kama ye ho ensem se update bi se no ne asinie na mde futuo to aso anase no ye twa wura guso
1: eno de IGP ebo modian esi supi edemaye se